madani sa dani madani sa gaza ni dani sa ni da maga madani sa ni da madani da maga ma sa ga madani sa ma je var ga madani ga madani sa dani madani sa gaza ni dani sa ni da sa sa ni da ma ni ni da maga sa ga madani sa ma je var ga madani Gamadani sadani madani sa nisani dani sani da magamadani sa gamagasani dani sani da gamadan nisani dani sani da magamadan magamagamadani sani da gam sazani nisani sadani nisa mamadani nisa gamadani sa gamagasani nisa dani mamadani sa gam nisa magadani da sani sadani